всегда разный час. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուս լրատվական ծառայությունը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, ամբողջ օրվա ընթացքում հետևելու ենք Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները և ժամը 1 ներկայացնելու ենք բոլոր մանրամասները։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր 27 է, հոկտեմբերի 12-ը և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լրահոսը սկսում ենք մեր բռնցքամարտիկների հաջողություններից։ Հայ բռնցքամարտիկները Եվրոպայի մինչև 17 տարեկանների առաջնությանը նվաճել են 3 մեդալ, որից մեկը ոսկե։ Հայաստանի հավաքականի անդամ Հակոբ Շարբաթյանը նվաճել է եվրոպական ոսկին Չեռնոգորիայի մրցաշարի եզրափակչում, հայ բռնցքամարտիկը լարված պայքարում 3-2 հաշվով հաղթել է ռումինացի մարզիկին և նվաճել Եվրոպայի առաջնության ոսկե մեդալը։ Ռոմի Քարությունյանը նվաճել է արծաթե մեդալ, Էդուարդ Քարամյանը բրոնզե շահել։ Հայաստանի բռնցքամարտի միջև 17 տարեկաների առաջնությունը ավարտել ենք 3 մեդալով՝ ոսկի, արծաթ և բրոնզ։ Yandex.pay-ում դեռևս չեն կարող նշել ծառայության վերականգնման ժամկետները, օգտատերերի դրամական միջոցները գտնվում են ապահով վիճակում, սակայն թե երբ ծառայությունը կսկսի աշխատել լրիվ ծավալով հայտնի չէ, հայտարարել է Yandex-ի տեխնիկական վարչության ղեկավարը։ Ծառայությունը միևնույն ժամանակ նշում է, որ անում է հնարավոր ամեն ինչ աշխատանքը վերականգնելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ 3 անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ էին հասցվել Ռուսաստանում գտնվող Yandex-ի տվյալների կենտրոնին, այս անգամ Վլադիմիրի մարզում։ Տվյալների կենտրոնի վրա հարվածի հետևանքով ընկերության աշխատանքը խափանվել է նաև Երևանում, այս պահի դրությամբ այն աշխատում է խափանումներով։ Մի յուրահատուկ հեռահար բանավեճ է սկսվել ՀԱՄՆ-ի և Եվրամիության միջև այն բանից հետո, երբ նախագահ Թրամփը պայմանավորվածություն ձեռք բերեց նախագահ Պուտինի հետ Ռուսաստանից ԱՄՆ-ը և համաշխարհային շուկաներ դիզելային վառելիք մատակարարելու վերաբերյալ։

0: Բանակցություններում ԱՄՆ-ի նախագահի հատուկ բանակնացները ուկրաինական կողմին հիշեցրել են, որ ԱՄՆ-ն նախկինի պես ուժեղ գործընկեր է, ստիպված Կիևը չպետք է ձեռնարկի քայլեր, որոնք վնաս կհասցնեն ամերիկացի սպառողներին։ Ռուսաստանը դեռևս համաձայնություն չի տվել ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփի հայտարարված էներգետիկ զինադադարին, այն ենթադրում է Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի փոխադարձ հրաժարում նավթավերամշակման գործարանների վրա հարձակումներից, էլեկտրակայանների եւ էներգացանցերի վրա տարածված հնարավորությամբ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Տրամփը այս դեպքում դժգոհ է Զելենսկու գործողություններից եւ կարծում է, որ ուկրաինական հարվածները ռուսաստանյան նավթավերամշակման գործարաններին ավելի շատ վնասում են Կիևի հարաբերություններին Վաշինգտոնի հետ, քան վնաս հասցնում Ռուսաստանին։ Ըստ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Տրամփը կարծում է, որ Զելենսկին ամերիկյան աջակցությունը ընդունում է որպես սովորական մի բան։ Այս ֆոնին Տրամփը փորձում է հասնել Ռուսաստան եւ Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների նկատմամբ հարվածների դադարեցմանը։ Գործին միացել է կոնգրեսը, ԱՄՆ-ում 6 սենատորներից կազմված երկուսակցական խումբը նախագահ Դոնալդ Տրամփին մեղադրել է օրենքը խախտելու մեջ Ռուսաստանից դիզելային վառելիք գնելու գործարքի համար, փոխանցում է Associated Press-ը։ Իրենց համատեղ հայտարարության մեջ նրանք նշել են, որ Սպիտակ տունը չի խորհրդակցել կոնգրեսի հետ իր որոշման վերաբերյալ որևէ բացատրություն չի ներկայացրել։ Գործարքը, որի մասին երկրները հայտարարել են հոկտեմբերի 9-ին, հակասում է Ռուսաստանից էներգակիրների ներմուծման վրա կոնգրեսի սահմանած ուղղակի քելքին, որը ընդունվել է 2022 թվականին։ Եվրամիությունն էլ լրացուցիչ ֆինանսավորում կհատկացնի Ուկրաինային անօթաչու թռչող սարքերի եւ հրթիռների ձեռքբերման համար։ Այս մասին հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու հետ բանակցությունների արդյունքներով, նա սակայն չի հստակեցրել կոնկրետ գումարը եւ ֆինանսավորման աղբյուրները։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Սկոտ Բեսենտն էլ կեղծավորություն է անվանել Եվրոպայի արձագանքը Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի դիզելի վերաբերյալ պայմանավորվածություններին, այս մասին նա հայտարարել է Fox News-ի եթերում։ Բեսենտը ասում է, 2022 թվականից ի վեր եվրոպական պետությունները Ռուսաստանին ավելի շատ միջոցներ են ուղարկել, քան հատկացրել Ուկրաինային աջակցության համար, քանի որ չեն կարողացել ամբողջությամբ հրաժարվել ռուսական էներգառեսուրսներից։ Սկոտ Բեսենտը հավելել է, որ պայմանավորվածությունները ձեռնտու են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին, հիշեցնելով, որ նախագահ Դոնալդ Տրամփը իշխանությանը եկել ամերիկացի ժողովրդի համար աշխատելու մանդատով։ Հորմուզի նեղուցում նավթով բեռնված լցանավ է պայթելականի վրա, այս մասին հայտնում է Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերի մամուլի ծառայությունը, նշելով, որ նավը բեռնված է եղել 750 000 բարել նավթով։ Նավը փորձել է անցնել չարտոնված երթուղով, չնայած իրանական կողմի նախազգուշացումներին։ Էրիադի օդանավակայանի վրա էլ իրականացված հարձակման հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, 11-ը վնասվածքներ ստացել, այս մասին հայտնում է Սաուդյան Արաբիայի քաղաքացիական ավիացիայի վարչությունը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ արկը դիպել էր տերմինալին և հրդեհ բռնկվել։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր հասարակական հարթակ կուսակցության առաջնորդ, ինչպես նաև խորհրդային հետախույզի թոր Ռաֆայել Գլյուքսմանը հաղթանակ է տարել Ֆրանսիայի սոցիալ-դեմոկրատական ձախ ուժերի նախնական ընտրություններում, պրայմերիս, որոնք որոշում են 2027 թվականին Ֆրանսիայում նախագահական մրցավազքի մասնակցության թեկնածուին։ Ինչպես հայտնում է Le Monde, քաղաքական գործիչը ստացել է քվեների 66.13%-ը, ապահովելով իր հաղթանակը հենց առաջին տուրում։ Եվ համացանցում տեսանյութ է տարածվել, թե Փարիզում ինչպես են ալյուժ լցնում Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ռաֆայել Գլյուքսմանի վրա։ Եվրախորհրդանի պատգամավորը իր աջակիցների հետ տոնել է հաղթանակը նախնական քվեարկության ժամանակ, որտեղ սոցիալիստներն ու դաշնակից կուսակցությունները միասնական թեկնածու են ընտրել 2027 թվականի նախագահական ընտրությունների համար, երբ Գլյուքսմանը դուրս է եկել, որպեսի տաքսի նստի, անհայտ անձը նրա վրա ալյուր է լցրել և դիմել փախուստի։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների, մեր հանրապետության տարածքում այսօր կլինի առանց ստեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանն էլ էապես չի փոխվի։ Առանց ստեղումների եղանակ է նաև լինելու Երևանում, օդի ջերմաստիճանը մայրաքաղաքում ցերեկային ժամերին կլինի 23-ից 25 աստիճան տաքություն։ Այս ժամի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր նորությունները, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
1: Радио «Джаз», когда душа требует джаза.

0: Կարիերից Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր
1: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք Լուրեր աշխարհից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եվ այսպես լրահոսը սկսում ենք քաղաքապետարանից։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձել է մայրաքաղաքում հարային տրանսպորտի ուղևարձի ավակագրման ցուցանիշներին, միաժամանակ խոսելով նաև ավտոբուսների երթևեկության հաճախակիության մասին։ Մենք գործարկել ենք տրանսպորտային համակարգը ամբողջությամբ, վճարումային համակարգի տրամաբանությունը բերել ենք որոշակի ստանդարտի և վճարումներն ու վալիդացիաները տեղի են ունենում։ Փուլային ռեֆորմների գնալով ունենք մի կարևոր հարց, որը օդում առկա է։ Ինչու ենք սպասում ավտոբուսին 20-ից 30 րոպե։ Ես կարծում եմ ժամանակն է խոսենք երթևեկության խնդիրներից, մանավանդ երբ ունենք փաստեր ու տվյալներ։ Հարցին պատասխանել է փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը, մանրամասները լսենք պաշտոնյայից։
2: Տևում է ամբողջ երթը 87 րոպե, ապա երեկոյան բեռնված ժամանակ մինչև 133 րոպե ամբողջ երթուղու վրա, առավոտյան 114 րոպե, ցերեկը 108 րոպե և բնականաբար մինչև ուշ ժամեր գնում է նվազման։ Սա նույն բաշխվածությունն է ըստ երթուղիների և ըստ էության սա թվային արտահայտությամբ ցույց է տալիս այն պնդման ճշմարտացիությունը, որը մենք վաղուց կատարում ենք, որ ըստ էության հանրային տրանսպորտի հոսքերը միախառնված լինելով հիմնական հոսքին, այսինքն մարդատար ավտոմեքենաների հոսքին, էական խոչընդոտներ է ունենում և ըստ էության այս երկու հոսքերը նաև փոխազդում են միմյանց վրա և նաև սրանով հիմնավորվում է մեկ այլ թեզ, որ ինչքան էլ այո մենք ունենք որոշակի ավտոբուսների սակավություն դեռևս, նաև նշեմ, որ 171 նոր ավտոբուսների տեխնիկական բնութագիրը վերջնականացման փուլում է գտնվում և շուտով մրցույթը կհայտարենք, բայց անգամ եթե մենք ամբողջությամբ ունենանք համալրված մեր ավտոբուսային պարկը, սակայն առանձնացված գծեր չունենանք, որով այդ ավտոբուսները կերթևեկեն, կոնկրետ օրվա ժամերի ավել ավտոբուս ելկանելով մենք ըստ էության ուղղակի կավելացնենք խցանման մեջ գտնվող ավտոբուսների քանակը և դրանից մեր քաղաքացիները կանգ առում

0: չի լինում լուծել, այլ լուծում է շարժունակության խնդիր, որպիսի քաղաքացին ակետից բեկետ կարողանա կանխատեսելի ժամանակում տեղափոխվել հիմնականում հանրային տրանսպորտով։
1: Լսում էինք փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանին, որը մանրամասներ էր ներկայացնում Երևանում տրանսպորտից։ Պատմություն ասելով հիմնականում հասկանում ենք այն, ինչ տեղի է ունեցել անցյալում, այս մասին սոցցանցի էջում գրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Միթե սա հիմնարար խնդիր չէ, եթե պատմությունը արդեն տեղ է ունեցել, մենք այլևս ինչ կարող ենք անել։ Լուծումը մեկն է, պատմություն ասելով նկատի ունենալ ոչ թե այն, ինչ տեղի է ունեցել, այլ այն, ինչ պետք է տեղի ունենա։ Այս ընկալումը մեզ դարձնում է պատմության լիարժեք հեղինակ, որովհետև այն ստեղծվում է հիմա և պետք է ստեղծվի վաղը։ Պատմությունը այլևս այն չէ, որ տեղի է ունեցել, պատմությունը այն է, որ պետք է տեղի ունենա, իսկ պետք է տեղի ունենա հարատև պետության ռազմավարության իրագործում ազատ և երջանիկ Հայաստանի տեսլականով։ Ովքեր կիսում են իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը, անկախ նրանից, թե որտեղ և ինչ են աշխատում, աշխատանքի են հաճախում այս տեսլականով, գրել է վարչապետը։ 2025 թվականի դեկտեմբերի 1-ից առ այսօր դատախազական ներգործության արդյունքում Սևանա լճի բացարձակ նիշից ցածր 12 հեկտար մակերեսով գոտիներում 78 հողատարածքներում ապամոնտաժվել է 222 շենք-շինություն, հայտնում է գլխավոր դատախազությունը։ Ապամոնտաժման արդյունքում համայնքի տիրապետմանն է վերադարձվել շուրջ 500 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամ շուկայականին մոտարկված կադաստրային արժեքով հողատարածքներ։ Սևանա լճի ափին օրենքի խախտմամբ կառուցված առանձնատներ պետությանը վերադարձնելու նպատակով դատախազությունը պետ շահերի հայցերը ներկայացրել իրավասու դատարաններ։ Վլադիմիր Զելենսկին անհրաժեշտ քաղաքական կամք չի դրսևորում հակամարտությունը դադարեցնելու համար, և ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամպը խոսում է այն մասին, որ Ուկրաինայի նոր առաջնորդ է պետք։ Այս մասին էլ ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ ԱՄՆ-ի նախագահը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Զելենսկին բազմիցս կարող էր կարգավորել ուկրաինական հակամարտությունը, բայց դա չի արել, նա կարծում է, որ Ուկրաինայում պետք է ընտրություններ անցկացվեն։ Տրամպը կարծում է, որ եկել է նոր նախագահի ժամանակը, ինչու, որովհետև Ուկրաինայի նախագահը պետք է շատ պատասխան խանատու և շատ բարդ որոշում ներկայացնի այս պատերազմը կանգնեցնելու համար, կամ Զելենսկին իր վրա է վերցնում այդ պատասխանատվությունը, այնպիսի քաղաքական կամք է դրսևորում, կամ չի անում, առայժմ նա դա չի անում, ասել է Պեսկովը։ Իսկ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին հրամանագիր է ստորագրել ռուսական ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց նկատմամբ պատժամջոցներ սահմանելու մասին։ Հրապարակված փաստաթղթերի համաձայն նոր սահմանափակումները վերաբերում են 108 ֆիզիկական և 48 իրավաբանական անձանց, որոնց մի մասը Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ ու ռեզիդենտներ են։ Բացի այդ պատժամջոցների թարմացված ցուցակում ներառվել է երկու նավ, պատժամջոցների տակ հայտնված կազմակերպությունների հիմնական մասը ֆինանսական, տեխնոլոգիական և խորհրդատվական ոլորտներում գործող ընկերություններ են։ Հյուսիսային Կորեայի տարածքից այսօր բալիստիկ հրթիռի արձակում է իրականացվել ճապոնական ծովի ուղղությամբ, հայտնում է Յոնհապ գործակալությունը, հղում անելով զինվորականներին։ Շտաբների Միացյալ Կոմիտեում հայտարարել են, որ արձակված բալիստիկ հրթիռներից մի քանիսը անցել են ավելի քան 900 կիլոմետր։ Հարավային Կորեայի զինվորականները ուժեղացրել են հսկողությունը և պահպանման լիարժեք մարտական պատրաստվածություն։ Նախագահի աշխատակազմի Կորեայի ազգային անվտանգության վարչությունը հրթիռների արձակման պատճառով շտաբ խորհրդակցություն է անցկացրել։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Դեռ կհանդիպենք։
2: Радио джаз, когда душа требует джаза.

Սենյակի կապակցությամբ Ռիո Մոլը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Ռիո Արմենիա Instagram-ում եւ Facebook-ում։

0: սերիերից։ Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լրաուսը սկսենք հրատապ ստացված տեղեկությունից ֆլայրադարի փոխանցմամբ Վաշինգտոնից Ամստերդամ թռչող United Airlines ավիաընկերության ինքնաթիռը Ատլանտյան օվկիանոսի երկնքում աղետի ազդանշան է հնչեցրել և ուղղություն վերցրել դեպի Կանադա։ Ինքնաթիռը Վաշինգտոնից Ամստերդամ է մեկնել լուսաբացին Երևանի ժամանակով ժամը 4:47-ին, սակայն ավելի ուշ Ատլանտյան օվկիանոսի վրա ինքնաթիռը տվել է ազդանշան, որը նշանակում է ընդհանուր արտակարգ իրավիճակ։ Ընդ որում այն պարտադիր չէ, որ կապված լինի աղետի ամիջական սպառնալիքի հետ։ Օդանավը շրջվել է և ներկայումս թռչում է Կանադայի ուղությամբ դեպի Սենտ Ջոնսի միջազգային օդանավակայան։ Ավրորա Նյուզը հետևում է իրադարձությունների հետագա զարգացմանը։ Գանք քաղաքապետարան։ Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն անդրադարձել է մայրաքաղաքում հանրային տրանսպորտի անխափան երթևեկությանն ու ճանապարհին առկա խոչընդոտներին։ Հստակ է, որ ավտոբուսային գծերը մեր բոլոր հիմնական երթուղիներում պետք է լինեն և պետք է ապահովենք մեր ավտոբուսների և տրոլեյբուսների անխափան անցանելիությունը իրենց հիմնական երթուղիներով, սակայն սա չի նշանակում, որ ամբողջ քաղաքում բոլոր տեղերում լինելու են ավտոբուսային գծեր, բայց դա նշանակում է, որ հիմնական անցուղիները ունենալու են առանձնացված ավտոբուսային գծեր, և դա նշանակում է, որ ավտոբուսները ավելի քիչ ժամանակ են ծախսելու նույնիսկ պիկ ժամերին A-ից B անցնելու համար։ Ըստ քաղաքապետի, երկրորդ կարևոր հանգամանքն այն է, որ մեր չափումները ցույց են տալիս, որ փողոցում երկրորդ գծում կայանված մեքենան առաջին ավտոմեքենային պատճառում է 4 վայրկյան վնաս, երկրորդին 6 վայրկյան վնաս։ Պիկ ժամերին այդ շղթայական տրամաբանությամբ գնում հասնում է 1000-րդ մեքենային, ու խոսքը մեկ մեքենայի մասին չէ, այլ հետո մյուսն է գալիս, հետո առաքիչն է գալիս, ու այս տրամաբանությամբ, եթե 1000 մեքենա պետք է անցնի 3 ժամում, անցնում է 4 ժամում։ Ուստի մենք պետք է մեր գործիքա կազմը, տեսահսկող սարքերը օգտագործենք, որ այս տեսակի խախտումները պատժվեն։ Քաղաքապետը խոսել է նաև երրորդ խնդրի մասին, մանրամասները լսենք Տիգրան Ավինյանից։
2: Երրորդ խնդիրը ավտովթարներն են, 50-ից, չգիտեմ, 80,000 դրամանոց կներեք այս արտահայտությունների համար, բայց իրար կրիլով քսած երկու ավտոն, որ ասենք կարող են կանգնացնել 2 կիլոմետրանոց խցանում ստեղծել, որովհետև ասենք եթե 3 գծանոց միասնիկյան պողոտարի, 2 գիծը իրենք փակում են, ասենք միջինացված 22 կիլոմետր ժամը կամ չգիտեմ 17 կիլոմետր ժամը դառնում է 8 կիլոմետր ժամ, որովհետև վերադասավորումներ պետքա տեղի ունենան և մի ահռելի 2 կիլոմետրանոց խցանումա տեղի ունենում։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ Երևանի թիմ օրենքի փոփոխությունների շրջանակում մենք հստակ տուգանք ենք դրել 15 րոպեից ավել վթարի դեպքում, եթե լուրջ հետևանքներ չկան և այդտեղ լուրջ հետևանքներ ասվածը շատ հստակ նկարագրված է։ Սիրելի երևանցիներ, եթե դուք

0: Սա հստակ ձեզ եւս մեսիջ է, չի կարելի պահանջել ավելին մարդկանցից եւ փոխհատուցում տալու համար, քան այն ինչը որ գրված է թղթի վրա։ Այսինքն մարդիկ դուրս եկան, նկարեցին հստակ, պետքա շարժվեն գնան, որովհետեւ հետո 15 րոպե հետո մենք կամ մեր գնագործընկերները ստիպված ենք լինելու գալու եւ այդ մարդկանց ստուգանելու։ Սա խնդրում եմ այդ բանի կոմֆորտ զոնայից, բոլոր հարմարված զոնայից մեր ապահովագրականները պետք է դուրս գան։ Իրենք պետք է մտածեն նորարարական մեթոդներ գտնեն, ինչպես արձանագրել այդ խախտում այդ բանի վնասի չափը ոնց է եղել եւ այլն, որովհետեւ չի կարող մեկ վթարի պատճառով ամբողջ միասնական պողոտան կանգնել։
1: Քաղաքապետը հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը հանձնարարել է առաջիկա երկու ամսում ամենաօպտիմալ մեթոդը գտնել նման խախտումներն արձանագրելու համար։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետ Գարեգին Գրիգորյանն էլ հայտարարել է, որ նախատեսվում է Parking City Service-ի տեսահսկման համակարգերի հնարավորությունները օգտագործել նաև ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների արձանագրման նպատակով։ Մասնավորապես երկրորդ երթևեկելի գոտում հետիոտնային անցումների վրա կանգառներում, ինչպես նաև բակային տարածքների մուտքերի մոտ կայանված տրանսպորտային միջոցների խախտումները արձանագրելու համար։ Ոստիկանության տեսախցիկները հիմնականում տեղադրված են Խաչմերուկներում, իսկ ճանապարհի մյուս հատվածներում դրանց միջոցով վերահսկողություն իրականացնել հնարավոր չէ, նշել է Պաշտոնյան։ Կարծում եմ, մինչև 2030 թվականը մենք պետք է ունենանք մի իրավիճակ, երբ մեր հասարակական տրանսպորտում ծախսված ժամանակը պիկ ժամերին պետք է նվազած լինի նվազագույնը 30%-ով, և պետք է պայմաններ ստեղծենք, որ մարդատար մեքենաներից մարդկանց հոսք ուղղվի դեպի հասարակական տրանսպորտ, նշել է քաղաքապետը։ Միջազգային լրահոսի հանցուդարձին անդրադառնանք, Հունգարիան Ուկրաինային ռազմական օգնություն չի ցուպետը։ Միջազգային լրահոսի հանցուդարձին անդրադառնանք, Հունգարիան Ուկրաինային ռազմական օգնություն չի ցուցաբերելու։ Այս մասին հայտարարել է Հունգարիայի վարչապետ Պեդեր Մատյարը։ Մատյարան գծել է, որ Բուդապեշտի դիրքորոշումը իթիվս այլնի, թույլ չի տալիս նաև Հունգարիայի տարածքով զենքի տարածման հնարավորություն։ Հունգարիայի վարչապետը նաև մատնանշել է Անդերկարպատիայում հունգարական փոքրամասնության իրավունքների կարևորությունը եւ հայտարարել, որ այդ հարցի կարգավորման շուրջ համաձայնությունը արդեն ձեռք է բերվել։ Հուլիսին Անկարայում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում Մատյարը հայտարարել էր, որ Հունգարիայի նոր կառավարությունը կշարունակի հումանիտար օգնություն ցուցաբերել Ուկրաինային, սակայն նրանց սպառազինություն չի մատակարարելու։ Արեստական բանականության իսկական վտանգը բխում է չարագործներից, ովքեր կարող են դրանից հեռացնել ցանկացած պաշտպանիչ սահմանափակում, կարծում է Microsoft-ի հիմնադիր Bill Gates-ը։ Դրա պատճառով նրա կարծիքով արդեն հաջորդ տարի մարդկությունը բազմաթիվ անհաջող ակնկալներ կսպասի։ Մենք պետք է աշխատենք դրա վրա, բայց միայն այն լայնամասշտաբ հետևանքները, որոնք դա կարող է առաջացնել, դեռ տարիներ կան, ասել են CNN-ին տված հարցազրույցում։ Bill Gates-ը հայտարարել է մասշտաբ հետևանքներ, որոնք դա կարող է առաջացնել, դեռ տարիներ կան, ասել են CNN-ին տված հարցազրույցում։ Բիգեյցը հայտարարել է, որ հիմա կա ոչ մի կարգավորող գերատեսչություններ, որոնք կարող վերահսել մարդկության կողմից երբևէ հնարած անվտանգ տեխնոլոգիան։ Նա կոչել այս գործընթացը չնել ինքնակարգավորման գաղափարի վրա, քանի որ տեխնոլոգիական ընդրություններին ինքն իրենց վերահսկելու իրավունքը տահել է բավարար չէ և նույնիսկ տանգավոր։ Թամլրահոսով կհանդիպենք կեսին։
2: Джаз. То, что между нами.

0: Սերգեյս Aurora Media ներկայացնում է լուրեր։
1: Ռադիոյի սատվականտը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեր ռադիո Aurora 107.7 KIS FM 83 հաղորդականություններով, դասամար աշխատող Լիլիթ Աղաջանյանը։

0: Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը այս անդրադարձել է օդում օդի որակին։ Ես կարծում եմ, թե ավտոմեքենաների մարդաշատ հատվածներում պետք է ունենան գրքեր, որոնք կտնեն օդի երկօքսիդի մասին տվյալներ, քանի որ սա այն կարևոր ցուցանիշներից է, որը պետք չափենք։ Քաղաքապետի խոսքով ազոտի երկօքսիդի պարկությունը նվազեցնելու հնարավորությունը ավելի մեծ է։ Տարբեր ուղային հիվանդությունների պատճառը հանդիսան ազոտի երկօքսիդի բարձր կոնցենտրացիան, այն է, ինչը մենք կարող ենք իրախավորել եւ որոշակի քաղաքականություն վարելով պարունակությունը նվազեցնել։ Մենք չպետք է մոռանանք փոշու պարունակության թեման, այլ երկանոյերի այս օրերը պետք է ունենանք հստակուց, թե ինչ են կարճարկում արել մարդկանց օրվածքում, որտի հնարավորինս սպառանված լինեն այդ կլիմայային երևույթից, նշե քաղաքապետը։ Նաեւ Տիգրան Ավինյանը քաղաքապետնում գործակարգավարական խորհրդության ժամանակ հայտնել է, որ ենք խորքին եւ համարքային խնդիր արտրայնոբների օրականության հետ կապված։ Այդ վիճակը մոտ 1 միլիարդ դրամ քաղաքային բյուջեն աթքանգում է գործնում։ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձել է նաեւ Աչափնի վարչական շրջանի հարարների ողոցում կպակների քանդման աշխատանքներին։ Մանրամասները լսեն Տիգրան Ավինյանից։
1: Ես գիտեմ, բան բարդ, բայց կարևոր աշխատանք իրականացնում ինարարում եւ նաեւ հասկանում եմ բոլորեն մարդկան, ովքեր ունեն մտահոգություններ եւ փաստացի իրենց աշխատատներներ։ Մեր աշխատանքի որոշակի սկզբունքներ ներս մեզ մենք պետք է հիշենք։ Հայ շահը միշտ գերակայ մասնավոր շահի եւ շինարների փողոցի մայթերը այո պետք է ազատվեն բոլոր կպակներից եւ պետք է վերադարձվի այդ ամբողջ մայթը, այդ ամբողջ փողը աջակցիներին, երևասիներին, որովհետեւ դա իրապես աշնյակի ամենագեղեցիկ փողոցներից մեկն է եղել եւ ես վստահ եմ, ինքը կրկին այդ համբավը ունենալու։ Հետևաբար շնորհանում ձեզ ձեր աշխատանքի համար, բայց նաեւ պետք է աշխատել բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր որոշակի այս process-ը մի հատ ուժ մեն, բայց ամենայնիվ մենք ենք կարող շեղվել մեր հիմնական ուղուց, այն է հանրային շահի գերակայությունը։
0: Այս պահին տնտեսվարողները բողոքիակցիան իրականացնում քաղաքպետարան դիմաց ինարարների փողոց սրպակատերն ու աշխայքիցներ պահանջում չքան կրպակները։ Մենք ունենք անուտներ, որոնք սեպկան են կատաստրի տված վկաններով հեզնից իմ առանց պատաթղթի, առանց օրինական հիմքի զուտ բանակերպով պահանջում են զատել տածքը։ Երեք քաղաքպետարանի աշխայքիցներ եկել են ինարարների փողոց ու զուշացրեք անուտներին երեք շաբթի օրը բոլոր ապամտաժելուն։ Երբ հարցրեք ուր է փաստաթղթերը, նրանք ասացին, որ միայն վաղը կտա Որոշվել է բարձրացնել պաշտոնյաների աշխատավարձը, այս մասին Facebook-յան լեջում գրել է ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սրբ Մանկյանը, ամսնավորապես նշել է. Վաղ հոկտեմբերի 11-ին Երևանի ավագն ու հերթանիսում նախածում է հաստատել քաղաքապետի պաշտոնների աշխատավարձների հաշվարկման նոր համակարգ։ Թվերին կարող եք ցանանալ avranews.am կայքում։ Ազգային ժողովի պատգամավորը նշում է, այս մագծում մի խոսք չկա Երևանի ավտոբուսի վարձների աշխատավարձների բարձրացման մասին, ոչ խոսք չկա Երևանի պահանություն եւ սանիտարական մակրում հիմնակի, անոր Երևանի փողոցները մակ աշխատ

0: քաղաքացիներ Արման Հաջյալի եւ Էֆրան Օլամայաններից խարդախությամբ գումար հափշտակել եւ ի վերջո 21 միլիոն դոլար է հափշտակել նրանցից։ Տեսանյութում Գագիկ Ծառուկյանը նշում է, որ ամբողջ գումարը ինքն է ներդրել եւ Արման Օլամային նույնիսկ 1 կոպեկ չի ներդրել, իսկ երբ ինքը Արմանին ասել է, որ գոնե գումարի 10%-ը նա ներդնի, Օլամային ասել է, որ ինքը գումար չունի, սակայն այդքանով հանդերձ հիմնադրված ընկերության 50%-ի բաժնամասը գրված է Արմանի անունով։ Ծառուկյանը նաև հայտնում է, որ բանկից 7 միլիոն դոլար վարկ է վերցրել եւ ներդրել այդ բիզնեսում, եւ եւս 7.5 միլիոն դոլար էլ իր միջոցներից է ներդրել, ընդհանուրը 14.5 միլիոն դոլար, նշել է փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ Այսօր ազգային ժողովում արտահերտ նիստ է գումարված, նիստը հրավիրել է կառավարության նախաձեռնության, որակարգում ընդգրկված է ընդհանուր առմամբ 2 հարց, դրանց թվում են կենսաբանական բազմազանության մասին կոնվենցիայի քարտուղարությանը համաձայնագրի վավերացման նախագիծը, որը վերաբերում է 2026 թվականի հոկտեմբերի 13-ից 30-ը Երևանում COP 17 համաժողովի, ինչպես նաև Կարտախենայի Նագոյայի արձանագրությունների շրջանակում հանդիպումների անցկացմանը եւ վերակառուցման ու զարգացման միջազգային բանկի հետ ֆինանսավորման համաձայնագրի վավերացման նախագիծը, որ ուղղված է Հայաստանում բնակարանային ապահովման եւ հիպոտեկային շուկայի զարգացմանը, Aurora News-ը հետեւում է նաեւ ազգային ժողովի աշխատանքներին։ Փարիզի կենտրոնում գտնվող Անֆան Ռուժ շուկան, որը հայտնի է տեղացիների եւ զբոսաշրջիկների շրջանում, մոխրացել է գիշերը տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով, հայտնել է Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի կենտրոնական շրջանի քաղաքապետ Ալիեի Վելը։ Կրակը մեկուսացված է, սակայն շուկան ամբողջությամբ ավերված է, նշել է նա։ Կամալա Հարիսն էլ դժգոհ է իր ընկեր Պուտինից դիզելային վառելիք գնելու Թրամփի որոշումից, ԱՄՆ-ի նախագահի նախկին թեկնածուն սոցիալական ցանցերի ռեժում քննադատել է Սպիտակ տան ղեկավարին, նրան անվանելով թույլ։ Դոնալդ Թրամփը եւ Իրանում նրա պատերազմն են մեղավոր այն բանում, որ մեր երկրում դիզելային վառելիքի ու գազի գները երկինք են հասել։ Նրանք վերջին հնարքը իր ընկեր Վլադիմիր Պուտինից վառելիք գնելը թուլության հոտ է փչում։ Կամալա Հարիսի խոսքով ամերիկացիները արժանի են առաջնորդի, որը հոգ է տանում իրենց մասին, իսկ ուկրաինացի ժողովուրդը դաշնակիցների, ովքեր կկանգնեն իրենց կողքին ազատ ժողովրդավարական եւ անկախ ազգի համար պայքարում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
1: Радио джаз. Музыка внутри меня.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այս այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին ներկայացնենք, որոնք տեղի են ունեցել վերջին մեկ ժամվա ընթացքում, ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ազգային ժողովում, ինչպես լուրերի նախորդ թողարկմանը նշեցինք, քննարկում է Հայաստանում անցկացվելիք COP17 համաժողովի գովազդային արշավի համար շուրջ 452 միլիոն դրամի պայմանագրեր են կնքվել, ընդ որում նույն կազմակերպության հետ և առանց մրցույթի։ Ազգային ժողովում Հայաստանում COP17-ի անցկացման վերաբերյալ համաձայնագրի վավերացման հարցի քննարկման ժամանակ ասաց ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լենա Մաթևոսյանը։ Պատգամավորը նշեց, իրենք դեմ չեն Հայաստանում միջազգային հեղինակավոր համաժողովների անցկացմանը, սակայն անընդունելի են համարում, երբ նման միջոցառումները կարող են վերածվել պետական գումարների անթափանցիկ ծախսման։ Նրա խոսքով շրջակա միջավայրի նախարարությունը փետրվարի 23-ին նույն կազմակերպության հետ կնքել է գովազդային 3 պայմանագիր։ Առաջինի համար հատկացվել է շուրջ 54 միլիոն դրամ, հեռուստատեսային և լայնամասշտաբ գովազդային արշավի համար, երկրորդ պայմանագրով մոտ 208 միլիոն դրամ ոչ թվային արտաքին գովազդի ստեղծման և տեղադրման համար, իսկ երրորդի համար 189 միլիոն դրամ թվային արտաքին գովազդի ստեղծման և տեղադրման համար։ Լենա Մաթևոսյանի խոսքով նույն կազմակերպության հետ են կնքվել նաև համաժողովի ԿԱՊ-ի հաղորդակցության և տրանսպորտային ծառայությունների վերաբերյալ պայմանագրերը։ Նա պահանջեց պարզաբանել, թե ինչ չափանիշներով է ընտրվել այդ ընկերությունը և ով է կայացրել համապատասխան որոշումը։ Խմբակցության մյուս պատգամավոր Լիանա Մանուկյանն էլ անդրադարձավ բրենդավորված ապրանքների գներին, նշելով, որ կառավարությունը COP17-ի բրենդային նվերների համար ծախսել է 290 միլիոն դրամ, օրինակ ձեռք է բերվել 16,500 հատ թերմոս, հատը 7,800 դրամով։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը դիմեց ընդդիմությանը, նշելով, որ COP17-ին Հայաստանում անցկացումը ինչ վարկանիշ կբերի մեր երկրին։ Լսենք մանրամասները պատգամավորից։
2: Ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի ընդդիմություն, ձեր կռիվը բեյջի թելի հետ չի, ձեր կռիվը թերմոսի հետ չի, Տիկին Մանուկյան, ձեր կռիվը Հայաստանի պետականության հետ է։ Ձեզ ձեր չի տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախ պետությունը ու Հայաստանի Հանրապետությունը կազմակերպում է այնպիսի միջոցառում, որին աշխարի 190 երկրներից մասնակցելու է 15,000 մարդ, որի տնտեսական էֆեկտը շատ դժվար է գերագնահատել, դժվար է գերագնահատել դրա քաղաքական էֆեկտը, 190 երկրից, երկրների առաջնորդներ, երկրների կառավարության անդամներ, երկրների խորհրդարանականներ գալու են Հայաստանի Հանրապետություն։ Աշխարի որոշում կայացնողների մի շատ մեծ մաս օրեր շարունակ լինելու է Հայաստանը։ Այս ամեն ինչի PR էֆեկտը։ Աշխարի համաշխարային top մեդիաներով անընդհատ հնչելու է Հայաստան անունը, անընդհատ հնչելու է Հայաստան անունը, այդ երկրների հեռուստատեսություններով է հնչելու Հայաստան անունը, բայց դա ձեզ ձեռք չի տալիս, որովհետև ձեր պատկերացմամբ ինչ գործ ունի Քոսով ծայրագավառը իրան դրել է պետության տեղ սենց միջոցառումը կազմակերպել։ Ձեր ընկալմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը, որ մաքսիմը կարա կազմակերպի, դա Հայաստան Կալուգա բիզնես ֆորումն է, ինչ որ մի հատ լավագույն դեպքում, դա Հայաստանի տենց լավագույն ու գերադրական աստիճանով, ձեզ էս ամեն ինչը ձեր չի տալիս, հարգելի գործընկերներ, դուք սրա հետ չեք կարողանում հաշտվել, թե չէ գալիս աստեղ թերմոսը։
1: Լսում էինք ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանին։ Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովում ելույթով հանդես եկավ պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանը, որը դիմելով քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը հայտարարեց ընդդիմությունը կոչ անում չթալանել քաղաքացու հարկերը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը հորդորեց պատգամավորին մնալ կոռեկտության սահմաններում, նշելով. ինչպես արդարացիորեն ասում է Արման Եղոյանը, պարոն Մանուկյան, իմ նախկին ղեկավարի մոտից չեն գտել զինվորների համար նախատեսված տուշոնկան, ամոթնել է լավ բան, ասաց Ռուբինյանը դիմելով ընդդիմադիր գործընկերոջը։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը այսօր քաղաքապետարանում կայացած նիստում ներկայացրեց առաջիկա 2-3 տարիների ընթացքում տրանսպորտային գծերի հետ կապված փոփոխությունը։ Մանրամասները լսենք նրանից։

0: սախցիկները եւ կսկսենք մոնիտորինգ անել եւ ուսումնասիրել։ Նաեւ այդ ժամանակ կօգտագործենք նաեւ արդեն այն ավտոբուսների շարժակազմը, որը կորոշենք ձեռք բերել։ Եվ ինչու եմ ես շատ կարեւոր հարց է, որովհետեւ այնուամենայնիվ նորից կրկնեմ, այն տվյալները, որոնք որ հիմք են հանդիսացել որոշակի լուծման հանգելուն, այդ տվյալները մենք այս պահի դրությամբ դնում ենք որոշակի հարցականի տակ, և որպեսզի այդ հարցերի պատասխանները ստանանք, նաև պետք է այս մեր նոր համակարգից ստացված տվյալներով համալրենք այդ վերլուծությունը։ Առաջին փուլով կգծենք առաջին գիծը, երկրորդ փուլով կգծենք երկրորդը, երրորդ փուլով կգծենք երրորդը, հետո արդեն իսկ կանցնենք վերջնական լուծման, որը որ առաջարկում են MRG գործընկերները, այսինքն ավտոբուսային գծերը ոչ թե կլինեն աչակողմյան հատվածում, այլ կլինեն կենտրոնական, այսինքն կանցնենք փողոցների վերակառուցման։
1: Հայաստանում այսօր ամենօրյա ծխողը մեծահասակ բնակչության շուրջ 25.5%-ը, ինչը բավականին բարձր ցուցանիշ է, այսօր ասուլիսի ժամանակ ասաց առողջապահության նախարարության հանրային առողջության բաժնի պետ Մարիամ Մնացականյանը։ Նրա խոսքով ծխախոտ օգտագործողների գերակշիռ մեծամասնությունը շարունակում են լինել տղամարդիկ 50%-ից ավելի, կանանց դեպքում մոտ 2%։ Դպրոցի ասակ երեխաների վարքագծի վերջին ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 15 տարեկանից բարձր երեխաների դեպքում տղաների շուրջ 25% կոսն է ծխախոտ օգտագործող, աղջիկների մոտ 4%-ը։ Մնացականյանի խոսքով երեխաների եւ դեռահասների դեպքում, ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ մեր երկրում մարտահրավեր է էլեկտրոնային ծխախոտը։ Ադրբեջանցի զինծառայողի կողմից Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղի իր տանը հրազենային վնասվածքներ ստացած Անի Ավետիսյանը եւ նրա երկու երեխաները տուժող են ճանաչվել, այս մասին Ավրորա Նյուզին փոխանցել են քնչական կոմիտեից։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանցի զինծառայողը Սյունիքի Շաքի գյուղում կրակել էր հայաստանի քաղաքացու ոտքին, երկու ամսով կալանավորված ադրբեջանցի զինծառայողը մեղադրվում է սահմանապորինի հատելու, զենքի մաքսանենգության, զենքի գործադրման պարողջության ծանր վնաս հասցնելու եւ բնակարանի անձեռմխելիությունը խախտելու համար Ադրբեջանում նրան մեղադրում են դասալքության համար։ Ադրբեջանում այսօրերին աշակերտների զանգվածային բողոքի ակցիաներ են։ Դպրոցականները բողոքում են հիջաբի կրման հետ կապված սահմանափակումներից, այս մասին հայտնում է Ալ Ջազիրան։ Հրապարակված տեսանյութերում երևում է, թե ինչպես են աշակերտները բողոքի ակցիաներ իրականացնում դպրոցների մոտ եւ բոյկոտում դասերը։ Պատճառն այն է, որ Ադրբեջանի կառավարության կողմից վերջերս սահմանված հագուստի նոր աշխարհիկ կանոնակարգի պատճառով հիջաբ կրող աշակերտներին եւ ուսուցիչներին թույլ չեն տալիս մոտ գործել դպրոց։ ԱՄՆ-ի քաղաքացիական ավիացիայի դաշնային վարչությունն էլ կոչ է արել ամերիկյան ավիաընկերություններին առավելագույն զգուշավորություն ցուցաբերել Սաուդյան Արաբիայի օթային տարածքում թռիչքներ իրականացնելիս։ Նախազգուշացումը հրապարակվել է Եմենցի հուսիտների սպառնալիքների ֆոնին, որոնք կոչ են արել խուսափել Սաուդյան օթանավակայաններից անվտանգության հնարավոր ռիսկերի պատճառով։ Այժմի համար այսքանն էինք առանձնացրել, մնացեք Ավրորա Նյուզի հետ, որպեսզի բաց չթողնեք ամենակարևոր շնորհությունները, կհանդիպենք ժամը 14-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հունվարից սկսած կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդից քաղաքացիներին որևէ գումարի վերադարձ նախատեսելու մասին տարածվող լուրերը չեն համապատասխանում իրականության, այս մասին Ռադար Արմենիային հայտնել են աշխատանքի և բարեկեցության նախարարությունից։ Տարածված լուրեր այն մասին, թե իբր հունվար ամսվանից սկսած կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերից քաղաքացիներին գումարներ են վերադարձվելու, չեն համապատասխանում իրականությանը, ասել է աշխատանքի և բարեկեցության նախարարության խոսնակ Նվեր Կոստանյանը, հիշեցնելով, որ միջոցների ստացումը կարգավորվում է օրենքով սահմանված հստակ պայմաններով։ Հայաստանից գյուղատնտեսական արտադրանքի ներմուծման սահմանափակումները գրեթե չեն ազդել ռուսական շուկայի վրա, սակայն խնդիրներ են ստեղծել հայ արտադրողների համար, այս մասին հայտնել է Ռոսպրոտսոյուզ միության գործադիր տնօրեն Դմիտրի Ոստրիկովը։ Ռուսական շուկան այդ սահմանափակումները գործնականում չի զգացել ոչ տեսականով, ոչ էլ գների առումով, հիմնական հարվածը թերևս բաժին է հասել հայ արտադրողներին, որոնց համար Ռուսաստանը մի շարք ապրանքատեսակների իրացման գրեթե միակ շուկան է, ասել է նա։ Ոստրիկովի խոսքով հայկական արտադրանքի մասնաբաժինը Ռուսաստանի ներմուծման մեջ կախված ապրանքատեսակից կազմել է 1-ից 7%, հետևաբար սահմանափակումները գրեթե աննկատ են մնացել ռուս սպառողների համար և էական փոփոխություններ չեն առաջացրել գների կամ ապրանքատեսականու առումով։ Հիշեցնենք, Ռոսել Խոզնաձորը Հայաստանից որոշ ապրանքատեսակների մատակարարումների սահմանափակումները մտցրել է 2026 թվականի ամռանը։ Ռոսել Խոզնաձորի ղեկավար Սերգեյ Դանկվերտը սահմանափակումները բացատրել է հայ արտադրողների մոտ որակի արդյունավետ վերահսկողության բացակայությամբ։ Տրիփին անրադարձ եղել է, սակայն չեմ կարող հանրայնացնել, թե ինչ ձևաչափով ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում հայտարարել է ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը Հայաստանում Իրանի դեսպան Խալիլ Շիրգոլամիի հետ ունեցած հանդիպումից հետո։ Այսօր խորհրդանում նախատեսված է Իրանի դեսպանի հանդիպումները ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների հետ։ Հարցին, թե հանդիպումը և դրա ընթացքում քննարկված հարցերը հնարավոր է ազդեն ուժեղ Հայաստանի Տրիփի վերաբերյալ նախագծի քվեարկության վրա, Նարեկ Կարապետյանն ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեր հարևան երկիրն է, բարեկամ երկիրն է, նրա կարծիքը մեզ համար շատ կարևոր է, քանի որ շատ տեղեր հենց Իրանի կոշտ դիրքորոշումն է մեզ օգնել պահպանելու մեր տարածքային ամբողջականությունը։ Այսօր ազգային ժողովում ճեպազրույցի ժամանակ Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարար Ռոբերտ Աբիսողոմյանն էլ հայտնել է. «Կարծում եմ, Տրիփը ընթացքում է, համապատասխան ընթացակարգեր անցնելուց հետո նախարարությունը կներկայացնի վավերացման ժամկետներ, հստակ չեմ կարող նշել, կարծում եմ մոտավոր հոկտեմբերի վերջը նախատեսվում»։ Հայաստանի նախագահը հոկտեմբերի 7-ին հրամանագիր է ստորագրել, ըստ որի Արծվիկ Գրիգորյանը ազատվել է հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնից։ Նա այդ պաշտոնին նշանակվել էր 2025 թվականի հոկտեմբերի 22-ին, ազատման պատճառների մասին չի նշվել։ Ազգային անվտանգության ծառայությունն էլ կանխել է Իրանից մոտ 70 կիլոգրամ թմրանյութի ներգրումը։ Օպերատիվ հետախուզական համալիր միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի երկու քաղաքացի, ինքնությունը դեռևս չպարզված Իրանի մի քաղաքացու հետ համատեղ խմբի կազմում նախնական համաձայնությամբ միմյանց գործողությունները փոխ լրացնելով պատրաստվում են հայ-իրանական սահմանի մերձակայքում գտնվող թաքստոցից իրացնելու նպատակով ձեռք բերել Իրանից Մաքսանենք ճանապարհով Հայաստան ներգրված առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոց։ Հայաստանի երկու քաղաքացիները Մերսեդես Մակնիշի ավտոմեքենայով Նռնաձոր գյուղի մոտակայքում ինքնությունը դեռևս չպարզված Իրանի քաղաքացու մատնանշած կոնկրետ թաքստոցից վերցրել են թմրանյութերի խմբականակը և ուղևորվել դեպի Երևան։ Ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից բացահայտվել և կանխվել է հանցավոր խմբի գործունեությունը և վերջիններս հանցանք կատարած լինելու ամիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի առկայության պայմաններում ձերբակալվել են Մեղրի համայնքի տարածքում։ Հայաստանի շուկայի վերահսկողական տեսչական մարմնի կողմից էլ Ծիրան Մարկետ ընկերությանը պատկանող խանութ սրահներում իրականացվել են վերահսկողական միջոցառումներ։ Գերատեսչությունից հայտնում են, որ արձանագրված խախտումների հիմքով տնտեսվարող սուբյեկտը կենթարկվի վարչական պատասխանատվության օրենքով սահմանված կարգով։ Հիմա նորից անդրադառնանք այսօր քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստին։ Քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը անդրադարձել է մայրաքաղաքում իրականացվող խոշոր ճանապարհաշինարարական ծրագրերի ժամկետների պահպանմանը։ Քաղաքապետը շինարարության և բարեկարգման վարչության պետ Անդրանիկ Թևոսյանից հետաքրքրվել է, արդյոք Արինբերդի փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքներում առկա են ժամկետային մտահոգություններ։ Ի պատասխան Անդրանիկ Թևոսյանը նշել է, որ նախատեսվում է շինարարությունը ավարտել 2026 թվականի վերջին կամ 27-ի սկզբին, ունեցել ենք 3 խնդիր, որոնցից 2-ը լուծված են, 1-ը լուծման փուլում է։ Չնչին ուշացում կարող է ունենանք, բայց ոչ էական զեկուցել է վարչության պետը։ Տիգրան Ավինյանը արձագանքել է հորդորելով շինարարության տեմպերը

0: ճաշամկետ հատվածում կհանգեցնի սարքաշարերի գների բարձրացման։ Ընդ որում նրանց խոսքով Yandex-ը ստիպված է լինելու սարքավորումներ ձեռք բերել վերջին տարիներին ամենաթանկ շուկայում։ Հիշեցնենք, անօթաչու սարքերը վերջին մի քանի օրերի ընթացքում գրոհել են Yandex-ի հայտնի 6 տվյալների կենտրոններից 3-ը։ Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարները հաստատել են պատժամջոցների ցանկը շուրջ 1600 նոր լրացումները դրանք ուղղված են Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրի դեմ։ Այս մասին X սոցիալական ցանցում գրել է Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը։ Սա պատժամջոցների մեծ ցուցակի ամենամասշտաբային ընդլայնումն է Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմի մեկնարկից ի վեր։ Եվրոպան հերթական անգամ միասնություն է դրսևորում նոր պատժամջոցների ավելի քան կեսը վերաբերում է բալիստիկ հրթիռների արտադրական շղթային, հայտնել է Կալասը։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը էապես բարդացնում, դանդաղեցնում և թանկացնում է այն զենքերի արտադրությունը, որոնք Ռուսաստանը օգտագործում է Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
1: Ռադիո Ջազ

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Թարմ նորություններ, հետաքրքիր զարգացումներ ու իրադարձություններ մեկ թողարկման մեջ Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում։ Ստուդիայում այս ժամից սկսած կլինեմ ես, Ջուլիա Ոսկանյանս, բարև ձեզ։ Մեր թողարկումներից մեկում անդրադարձել էինք ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մեսրոպ Մանուկյանի գրառմանը, որով նա տեղեկացրել էր. Երևանի ավականու հերթական նիստում իշխանությունը նախատեսում է հաստատել քաղաքապետարանի պաշտոնյաների աշխատավարձերի հաշվարկման նոր համակարգ, նշել էր նա։ Մանուկյանը նաև ներկայացրել էր թվեր, որոնք ի դեպ կգտնեք մեր կայքեջում։ Այժմ Երևանի ավականու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը գրել է. Վաղվա ավականու նիստում նախատեսվում է հաստատել աշխատավարձերի հաշվարկման գործակիցները, այլ ոչ թե աշխատավարձերի վերջնական չափերը։ Իսկ աշխատավարձերի հաշվարկման հիմքը լինելու է բազային աշխատավարձը, որի չափը պետք է սահմանվի Երևանի 2027 թվականի բյուջեյով։ Երկրորդ, մամուլում ներկայացվող գումարները ակնհայտորեն ներառում են նաև օրենքով սահմանված հարկերը և պարտադիր վճարները։ Հետևաբար դրանք, որպես փաստացի ստացվելիք աշխատավարձ ներկայացնելը, ակնհայտ իրականությունը խեղաթյուրելու միտում ունի։ Հրապարակվող թվերից պետք է առնվազն նվազեցնել համապատասխան հարկերն ու պարտադիր վճարները շուրջ 25%։ Օրինակ, եթե տեսնում ենք 2 միլիոն դրամ, դա իրականում 1.5 միլիոն դրամ է։ Փաստացի Երևանի քաղաքային բյուջեյում որևէ էական նոր ֆինանսական բեռ չի ավելանում, քանի որ այն գումարները, որոնք աշխատակիցները ստանում էին որպես պարգևավճար, պարզապես դառնում է աշխատավարձի մաս, նշել է Գալջյանը և հիշեցրել։ Վերջին տարիներին ընդունած տարբեր որոշումներով բարձրացվել են Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող հազարավոր աշխատակիցների աշխատավարձերը։ Հարգելի ռադիոլսողներ, գրառման մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ avroranews.am կայքում։ Իսկ այժմ գնանք ազգային ժողով։ Ազգային ժողովում հրավիրված արտահերթ նիստին քննարկվեցին և քվեարկության դրվեցին երկու համաձայնագրեր վերացնելու նախագծեր։ Համաձայնագրերից մեկը Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման ու Զարգացման միջազգային բանկի միջև Հայաստանի բնակարանային ապահովման և հիփոթեքային շուկայի զարգացման ծրագիր ֆինանսական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին օրենքի նախագիծն է, որը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված ընտանիքների բնակարանային ապահովման աջակցության ծրագրին։ Ծրագրի ընդհանուր ֆինանսավորման ծավալը 284.4 միլիոն դոլար է, որից 264.4 միլիոնը վարկային միջոցներն են։ 240 միլիոն դոլարը վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի վարկային միջոցներն են, 24.4 միլիոն դոլարը գլոբալ արտոնյալ ֆինանսավորման գործիքի դրամանշնորը։ Այն ընդունվեց 66 կողմ 0 դեմ 21 ձեռնպահ ձայներով։ Նոր խորհրդարան է ձևավորվել և շատ երկրների դեսպաններ այցելում են խորհրդարան և հանդիպում են ունենում բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Սա այդ հանդիպումներից մեկն է։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արթուր Խաչատրյանն, անդրադառնալով նրան, որ Իրանի դեսպան Շիր Ղոլամին այսօր այցելել է ազգային ժողով և հանդիպում ունեցել խմբակցությունների հետ։ Իհարկե, Հայաստանի և Իրանի հետ հարաբերությունները համեմատելի չեն որևէ այլ երկրի այդ հարաբերություններին։ Մենք քննարկել ենք երկկողմանի հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, Հայաստան-Իրան սահմանի անխափան գործունեության խնդիրները, հաղորդակցություն եմ ասել է պատգամավորը։ Հարցին քննարկվել է TRIP-ի հարցը, Արթուր Խաչատրյանը պատասխանել է. Մենք քննարկել ենք բավական հարցերի բավականաչափ լայն շրջանակ, ներառյալ նաև տարածաշրջանում հաղորդակցության ուղիները։ Տարբերակներից մեկն այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դառնա Եվրոպական Միության անդամ։ Այս մասին Radio France International-ին տված հարցազրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչու եմ ասում տարբերակներից մեկը, որովհետև Եվրոպական Միությունը դեռ պետք է որոշում կայացնի իր ընդլայնման քաղաքականության վերաբերյալ։ Միայն անդամակցել ցանկացող երկրի կամ այդ հարցը քննարկող պետության ցանկությունը բավարար չէ։ Այսօր էլ Եվրամիությունում կան տարբեր կարծիքներ, պետք է այն ընդլայնվի թե ոչ։ Հետևաբար այս հարցի պատասխանը նաև դրանից է կախված, ասել է վարչապետը։ Սակայն Փաշինյանի խոսքով Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի ռազմավարական նպատակը այլ ընտրանքներ ստեղծելն է։ Այլ ընտրանքներ ձևավորելու մեր նպատակը մեկն է՝ Հայաստանի ժողովուրդը պետք է կարողանա որոշել երկիրը մնա Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, դառնա Եվրոպական միության անդամ, թե չլինի ոչ ԵՄ-ի, ոչ ԵԱՏՄ-ի անդամ։ Նույնիսկ եթե Հայաստանը օբյեկտիվորեն պատրաստ լինի, բայց չդառնա Եվրամիության անդամ, միևնույն է երկիրը շահած կլինի։ Այդ դեպքում մենք կունենանք պետություն, որը լիարժեք համապատասխանում է Եվրոպական միության ստանդարտներին, նշել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Իդեպ մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ avrora.news.am կայքում։ Իսկ այժմ նաև միջազգային անցուդարձին անդրադառնանք։ Ադրբեջանի կողմից 2025 թվականին ձերբակալված և մինչ օրս հանրապետությունում պահվող Ռուսաստանի 11 քաղաքացիների հարցը ԱՊՀ գագաթնաժողովի շրջանակում նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Իլհամ Ալիևի միջև չի քննարկվել։ Այդուհանդերձ Մոսկվան և Բաքուն կապի մեջ են այս հարցով, և Ռուսաստանը անկեղծորեն հույս ունի, որ խնդիրը շուտով կլուծի։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ «Մենք անկեղծորեն հույս ունենք, որ այս խնդիրը ևս շուտով կլուծվի»,» ընդգծել է Կրեմլի ներկայացուցիչը։

0: Նա ընդգծել է, սակայն 60 օրը, որը պահանջում է Զելենսկին, նրան անհրաժեշտ են ոչ թե ընտրություններ անցկացնելու, այլ ուժերը հավաքելու և պատերազմը շարունակելու համար, ասել է Պեսկովը։ ԱՄՆ-ի դեպարտամենտն էլ նոր սահմանափակումներ է սահմանել Սաուդյան Արաբիայում աշխատող ամերիկացի դիվանագետների համար Հութիների անսար ալլա շարժման ակտիվացման ֆոնին։ Հայտարարությունը արվել է Ռիադում ԱՄՆ դեսպանության կայքում։ Այժմ ամերիկացի պետական ծառայողները պետք է հատուկ թույլտվություն ստանան Դամամում և Ջիդա քաղաքների օդանավակայաններից օգտվելու համար։ Գերատեսչությունը նաև ԱՄՆ քաղաքացիներին խորհուրդ է տվել խուսափել օդային տրանսպորտից օգտվելուց և ուղևորություններ ավտոմոբիլներով կամ գնացքներով։ Հոկտեմբերի 11-ին նշեմ, որ Ռիդայի օդանավակայանի վրա հարձակման հետևանքով զոհվել է 1 մարդ, 11-ը վիրավորվել։ Հոկտեմբերի 10-ին նույն օդանավակայանին հասցված հարվածների հետևանքով զոհվել է 13 մարդ, ավելի քան 300-ը վիրավորվել։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, մնացեք մեզ հետ, դեռ կհանդիպենք։
1: Слушайте радио.

0: Երևանում ժամը 16-ն է։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Սկսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններից։ Այս պահին հանրաքվե անցկացնելն անիրատեսական է։ Radio France International-ին տված հարցազրույցում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Հայաստան ԵՄ հարաբերությունների հետ կապված հանրաքվե անցկացնելու վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնյաների պնդումներին. Եթե դուք ինձ հարց տաք, ասեք, Հայաստանի Հանրապետությունն այսօր պատրաստ է լինել Եվրոպական միության անդամ։ Ես անկեղծ կասեմ, որ ոչ, որովհետև մենք դեռ շատ բարեփոխումներ պետք է իրականացնենք, որպեսզի համապատասխանենք այդ չափանիշներին։ Այսինքն դիմելը ինքնին արդեն ենթադրում է գործընթացի հասունացության որոշակի մակարդակ։ Ուղղակի դիմելու համար դա այդքան էլ տրամաբանական չէ, մանավանդ որ մենք ԵՄ-ի հետ շատ ակտիվ աշխատում ենք, որպեսզի մեր երկրում բարեփոխումները հնարավորինս արդյունավետ կերպով կյանքի կոչենք, նշել է Փաշինյանը։ Նա միաժամանակ ընդգծել է, որ նպատակների մեջ չի եղել, չկա և չի լինելու Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունների խզումը, վատ տարածումը։ Ընդհակառակը մենք ուզում ենք զարգացնել Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները։ Պարզապես պետք է արձանագրենք, անկախ ամեն ինչից, անկախ քաղաքական առաջնորդությունից, մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ չեն կարող նույնը լինել, ինչ նախկինում։ Փոխվել է այն, որ նախկինում կար կոնֆլիկտ Ադրբեջանի հետ, հիմա կա խաղաղություն, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի ցնչող հայտարարություններին, թե Հայաստանը կարող է դառնալ երկրորդ Ուկրաինա, վարչապետը նշել է, կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ նման բան չի լինի։ Գործնականում խաղաղության պայմանագիրը դեռ ստորագրված չէ, բայց գործնականում խաղաղության պայմանագիրը նախաստորագրված է։ Եվ 2024 թվականի օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ընդունվել է խաղաղության հռչակագիրը։ Հարցազրույցում այս մասին ևս ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասնելով։ Եվ գործնականում արդեն ավելի քան 2 տարի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանային կրակոցների հետևանքով զոհեր եւ վիրավորներ չունենք։ 2024 թվականին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ստորագրվել է առաջին երկողմ պարտադիր իրավական ուժ ունեցող փաստաթուղթը, որը վավերացվել է թե Հայաստանում, թե Ադրբեջանում։ Եվ այդ փաստաթուղթը նրա մասին է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթացում Ալմաաթայի հռչակագիրը լինելու է սահմանազատման երկու երկրների սահմանների սահմանազատման բազային սկզբունք։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել՝ պատասխան ձեր հարցի, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև գործնականում ինչ որ առումով նաեւ դե յուրե հաստատված է խաղաղություն, ընդգծել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երևանի քաղաքապետի կողմից տրված հաղորդման հիման վրա հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ քաղաքապետարանի Երևանի աղբահանություն եւ սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի բաժնի պետի պաշտոնը զբաղեցրած անձը իր ծառայողական լիազորությունները օգտագործելով ի վնաս պետական շահերի հանցավոր գործողությունների հետևանքով պետությանը պատճառել է առանձնապես խոշոր չափերի սուրճ 14.5 միլիոն ՀՀ դրամի գույքային վնաս։ Այս մասին տեղեկացնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Նախաքննությամբ պարզվել է, որ վերջինս պետության կարիքների համար համայնքային հիմնարկի հետ կնքված պայմանագրի շրջանակներում պայմանագրով նախատեսված ապրանքների գերակշռող մասը չմատակարարված լինելու պայմաններում առանց բավարար հիմնավորման էլեկտրոնային համակարգով հաստատել է վճարման հանձնարարականներ, որի արդյունքում իրավաբանական անձին վճարվել է 22 միլիոն ՀՀ դրամ։ Նշված գումարից, սակայն, շուրջ 14.5 միլիոն ՀՀ դրամի ապրանք փաստացի չի մատակարարվել հիմնարկին, որի հետևանքով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի գույքային վնաս։ ԵԱՍՄ համայնքային հիմնարկի պաշտոնատար անձին մեղադրանք է ներկայացվել, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել տնային կալանքը։ Գնանք աշխարհակաղակական իրադարձությունների դաշտ։ Ֆրանսիայում կրթական հապայմանների բարելավում պահանջող ֆրանսիացի ավագ դպրոցականներն ու ուսանողները չեն դադարեցնում ողոքի շարժումը։ Այս մասին հայտնում է Parisien Tert-ը։ Տեղ-տեղ հաղորդվում է իրավապահների հետ բախումների մասին։ Հաղորդվում է, որ երկու շաբթի օրեն Փարիզում հաստատությունների աշխատանքը խաթրելու փորձերը հարվածել են Փարիզի կաթոլիկ ինստիտուտին, Փարիզ 3 նոր Սորբոն համալսարանի մասնաշենքին, ինչպես նաև լատինական թաղամասում գտնվող գտնվող Սորբոնի պատմական շենքին։ Ֆրանսիայում հիշեցնեմ, ավագ դպրոցականները մի քանի շաբաթ շարունակ զանգվածաբար բողոքում են ծանրաբեռնված դասացուցակի, ուսուցիչների պակասի և կրթական ոլորտի այլ խնդիրների պատճառով։ Որոշակցիաներ ուղեկցվել են նաև անկարգություններով։ Բաքվում էլ 37 մարդ է ձերբակալվել դպրոցական համազգեստի նոր պահանջների դեմ բողոքի ցույցերի պատճառով, հայտնում են Ադրբեջանի ՆԳՆ-ից։ Նշվում է, որ նրանք կոնֆլիկտային իրավիճակներ են ստեղծել կրթական հաստատությունների աշխատակիցների հետ, վնաս են հասցրել պետական ուսումնական հաստատություններին, ինչպես նաև փորձել են խոչընդոտել տրանսպորտի շարժը և դպրոցների բնականոն աշխատանքը։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, Ադրբեջանում հիշեցնեմ, նոր կանոնները արգելում են դպրոցականներին գրել հագուստի տարեր, որոնք խախտում են համազգեստի միասնական չափորոշիչը կամ չեն համապատասխանում ուսուցման աշխարհիկ բնույթին։ Եվս մեկ լուր, Վլադիմիր Զելենսկին հրադադար չի վաստակել, ՌԴ-ն չի խափվի նրա հայտարարություններով, նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Ես չեմ կարծում, որ նա հրադադար է վաստակել, չեմ կարծում, որ մենք հերթական անգամ կխափվենք հայտարարություններով և հավաստիացնող խոստումներով։ Նախագահը դրա մասին շատ հստակ ասել է, մենք շարունակում ենք հասնել հատուկ ռազմական գործողության նպատակներին։ Դրանք հայտնի են բոլորին, մենք դրանք երբեք չենք փոխել, ի տարբերություն Զելենսկու և նրա եվրոպական տերերի շրջադարձերի ու խուսանավումների։ Ուստի մենք ոչ մեկի առջև արդարանալու պատճառ չունենք, նշել է Ռուսաստանի ԱԳՆ ղեկավարը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմ նորություններով եթեր կվերադառնամ ժամը 17-ին։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Ավրորա Նյուզը շարունակում է հետևել նոր զարգացումներին, թարմ նորություններով կրկին ուղիղ եթերում ենք, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը, բարև ձեզ։ Ատոմակայանի հարցով դեռևս քննարկումներ են ընթանում, այս պահին ատոմակայանի վերաբերյալ վերջնական որոշում չկա։ Խորհրդարանում լրագրողների հետ ճապազրույցի ժամանակ ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարար Ռոբերտ Աբիսողոմոնյանը, պատասխանելով հարցին, թե Հայաստանը կողմնորոշվել է, որ տարբերակներ նախընտրում նոր ատոմակայան կառուցելիս։ Հարցին հայկական կողմը հակված է ռուսական առաջարկին, Ռոբերտ Աբիսողոմոնյանը տեղեկացրել է, որ ուսումնասիրվում են բոլոր առաջարկները։ Շուկայում կան բազմաթիվ առաջարկներ և պետք է մասնագիտական կարծիքների հիման վրա գին, որակ և համապատասխանություն վերջնական որոշում կայացվի։ Այս պահին ուսումնասիրությունները շարունակվում են, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարարը։ COP17-ը գլոբալ միջոցառում է, Հայաստանը իր պատմության մեջ առաջին անգամ առաջնորդում է գլոբալ միջոցառում, գլոբալ նախաձեռնություն։ Ակնկալիքները մեծ են, Հայաստանը հանդես է եկել մի շարք նախաձեռնություններով, որոնք վերաբերում են թե Հայաստանն ու մարդկա, թե գլոբալ խնդիրներին։ Այս մասին ևս ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարար Ռոբերտ Աբիսողոմոնյանը։ Հայաստանի համար հնարավորություն կա բնապահպանական և ոչ միայն բնապահպանական հարցերի շուրջ 196 կողմի հետ կապեր ձևավորել։ Կան երկրներ, որոնց հետ նախկինում առիթ չենք ունեցել շփումներ հաստատելու, կոպը այդ առիթը տալիս է, ասել են։ Ռոբերտ Աբիսողոմոնյանը նաև պատմել է, որ շփումներ է ունեցել կոպը հյուրընկալած երկրների ներկայացուցիչների հետ և պարզել, որ միջոցառումից հետո զբոսաշրջիկների թիվը տվյալ երկրում մի քանի անգամ աճել է։ Հարցին, թե COP17-ին մասնակցելու համար ներկայացուցիչներ կժամանեն Թուրքիայից և Ադրբեջանից, Ռոբերտ Աբիսողոմոնյանը տեղեկացրել է, Թուրքիան ու Ադրբեջանը կոնվենցիայի կողմեր են և ազատ են գրանցվելու։ Այս պահին ես տվյալներ չունեմ, գրանցվել են, թե չեն գրանցվել, այս պահին տեղյակ ենք, որ 13,000-ից մի փոքր ավելի գրանցում է եղել։ Միգուցե գրանցվել են, միգուցե չեն գրանցվել, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի փոխնախարարը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Radio France International-ին տված հարցազրույցում խոսել է ադրբեջանցի զինվորի հետ կապված միջադեպի մասին։ Նա նշել է, այս ընթացքում ընդհանրապես վերջին 30 տարիների ընթացքում տասնյակ դեպքեր են եղել, երբ երկու կողմերից զինվորներ ուղակի մոլորվել են մառախուղի կամ այլ պատճառներով և անցել Հայաստանից Ադրբեջան, Ադրբեջանից Հայաստան, և այդպիսի դեպքերը տասնյակ են եղել, ասել է վարչապետը։ Այս րոպեներին առաջարկում եմ լսենք նրա խոսքի շարունակությունը։
2: Այս դեպքը խաղության հետ որևէ առնչություն չունի և որևէ կերպ չի կարող կասկածի տակ դնել խաղաղությունը, ինչու, որովհետև նախ Ադրբեջանը Հայաստանին իրազեկել է, որ իրենց մոտից զինվոր է ինքնակամ լքել ծառայության վայրը և իրենք փնտրում են և չեն կարողանում գտնել զինվորին, և դրանից ելնելով կա հավանականություն, որ նա կարող է անցած լինել Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Այս պահին քննության առկա տվյալներով այդ զինվորը անցել է, մտել է այդ տուն, մեկ օր գիշերել է այդ տանը մարդ չի եղել, հետո երբ որ տանտերերի երեխաներն են եկել, տեսել են նրան, զանգել են իրենց մայրիկին, տեղեկացրել են, որ տանը օտար մարդ կա, և այսինքն միջադեպը կարճ ասած որևէ կերպ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների խաղաղության գործընթացի հետ որևէ կապ չունի։ Դա սովորական կրիմինալ իրավիճակ է։
1: Լսեցինք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Իդեպ վիրավորված Անի Ավետիսյանն էլ ազատության մանրամասներ է պատմել Շաքիի միջադեպից։ Մի մասը ներկայացնենք թողարկման ընթացքում, իսկ մանրամասները avrora.news.am կայքում է։ Նա նշել է, եթե չդիմադրեի, ողջ չէինք մնա, Ավետիսյանն ասում եմ, չի էլ հասկացել, որ իր տուն ներխուժած անձը ադրբեջանցի է։ Նա ողջ ընթացքում ձայն չի հանել։ Ծանր վնասվածքներ ստացած կինը, ինչպես գրում է լրատվամիջոցը, զայրացած է, որ իրավապահները տեղի բնակիչներին չեն զգուշացրել, որ Սյունիքում սահմանը հատած ադրբեջանցի զինվորի են փնտրում։ Իսկ հիմա նաև միջազգային լուրեր։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը չի կարողանա քարտեզի վրա գտնել Վրաստանը, սակայն միջամտում է Հանրապետության ներքին գործերին և ցանկանում է իշխանության բերել իր համար ցանկալի կառավարություն։ Այս մասին լրագրողներին հայտնել է Թբիլիսիի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն։ Ցանկացած նորմալ մարդ, ով կատարվողին մոտենում է կշռադատված և չի դիմում քաղաքական շահարկումների, գիտակցում է Վրաստանի նշանակությունը։ Տվյալ կոնկրետ դեպքում մենք հասկանում ենք, թե որն է գլխավոր մտահղացումը, ամեն գնով երկրի ղեկավարմանը բերել սեփական գործակալական ցանցի ներկայացուցիչներին, որպիսի հետո երկիրը օգտագործեն սեփական շահերի համար, ասել է Կալաձեն։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը ավելի վաղ Լյուքսեմբուրգում ԵՄ ագնախարարների հետ հանդիպման մեկնարկից առաջ ասել է, որ բանակցությունների մասնակիցները կարճ կանդրադառնան Վրաստանի թեմային, սակայն 2027 թվականի հունվարին տեղի կունենա համապարփակ քննարկում երկրում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Ռուսական բանակը սեպտեմբերին Ուկրաինայի ճակատում կորցրել է ավելի քան 50,000 մարդ, որոնցից 28,000-ը զոհվել են, Bloomberg-ին հայտնել են ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ռազմական ներկայացուցիչները։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ հրամանատարությունը ռուս զինվորներին ուղարկում է այսպես ասած խոցման գոտիներ, որտեղ նրանք հայտնվում են անօթաչու սարքերի և հրետանային հարվածների տակ, ինչպես նաև բախվում ականների։ Նրա խոսքով ամսական ռեկորդային կորուստները արձանագրվել են շարունակվող հարձակման ֆոնին։ Բլումբերգի զրուցակցի գնահատմամբ Ռուսաստանը սեպտեմբերին կորցրել է մոտ 10 անգամ ավելի շատ մարդկային ուժ, քան Ուկրաինան։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, կհանդիպենք ժամը 18-ին։

9-ամյակի կապակցությամբ Rio Mall-ը խաղարկում է մինչև 500 000 դրամ արժեքով նվեր քարտեր եւ ուղևորություն դեպի Մալդիվներ։ Մանրամասները Rio Armenia Instagram-ում եւ Facebook-ում։

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի երեկո, լրատվության ժամն է, մեր եթերում ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հայաստանի շրջակա միջավայրի նախարարությունը պարզաբանում է, COP17-ի կապույտ և կանաչ գոտիների համար նախատեսված տարածքների ընտրությունը իրականացվել է ՄԱԿ-ի համապատասխան ներկայացուցիչների գնահատմամբ։ Հայտնում են, որ տարածքների ընտրությունն ու դրանց հարմարեցման աշխատանքները չեն իրականացվել Հայաստանի կառավարության հայեցողությամբ, այլ պայմանավորված են եղել նման մասշտաբի միջազգային համաժողովի կազմակերպման համար ՄԱԿ-ի սահմանած չափորոշիչներով և պահանջներով։ COP17-ի կազմակերպչական ծառայությունների ձեռքբերման համար ՀՀԿ 2026 թվականի պետական բյուջեի պահուստային ֆոնդում նախնական նախատեսվել է 18.5 միլիարդ դրամ։ Կարևոր են համարում ընդգծել, որ COP17-ի կազմակերպման շրջանակում բոլոր գնումները իրականացվում են ՄԱԿ-ի սահմանած չափորոշիչներին համապատասխան, և Հայաստանը որպես համաժողովը հյուրընկալող երկիր պարտավոր է ապահովել, պահպանել այդ չափորոշիչները առանց դրանցից շեղվելու։ ՀՀ կառավարության որոշմամբ թույլատրվել է համաժողովի կազմակերպման մասնագիտացված ծառայությունների ձեռքբերումը իրականացնել 1+ գնման ձևով։ Նախարարությունից ներկայացրել են մանրամասները և ընդգծել ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ընտրությունը նախարարության միանձնյա որոշման արդյունք չի եղել։ Հետևաբար, առանց որևէ ընտրության գործընթացի կազմակերպություն ընտրելու վերաբերյալ պնդումները չեն համապատասխանում իրականությանը, հայտնել են նախարարությունից։ Ի դեպ թեմայի վերաբերյալ ևս մեկ տեղեկություն, ՄԱԿ-ի կենսաբազմազանության մասին կոնվենցիայի կողմերի 17-րդ համաժողովի շրջանակում նախատեսվող միջազգային պատվիրակությունների և բարձրաստիճան հյուրերի այցերով պայմանավորված հոկտեմբերի 15-ին և 16-ին Երևան քաղաքի մի շարք փողոցներում ժամանակավորապես կսահմանափակվի տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, հայտնել են ներքին գործերի նախարարությունից և հրապարակել փողոցների ցանկը։ Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերներն էլ հրապարակել են այն մեր կայքերում, կարող եք ծանոթանալ։ Իսկ այժմ այլ նորություններ, միջազգային հեռախոսազրույց ու հանդիպումներ են տեղի ունեցել Հայաստանի արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույցը ունեցել Օմանի Սուլթանության արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Զրուցակիցներն անդրադարձ են կատարել տարածաշրջանային զարգացումներին։ Արարատ Միրզոյանը իր ոմանցի գործընկերոջը ներկայացրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղության հետևողական ամրապնդման ուղղված քայլերը։ Նախարարները քննարկել են բազմակողմ հարթակներում առկա հարցեր միտված տարածաշրջանային համագործակցության խթանմանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ Իրանի ներքին գործերի նախարար Իսկանդար Մոմենիի հետ հանդիպման ընթացքում կարևորել է երկու երկրների միջև անվտանգության, հասարակական կարգի պահպանման և այլ ոլորտներում համագործակցության զարգացումը։ Մոմենիին Իրանը և Ադրբեջանը բնութագրել է որպես բարեկամ ու եղբայրական երկրներ։ Նա նաև Ալիևին տեղեկացրել է տարածաշրջանում լարվածության նվազման ուղված շարունակվող բանակցությունների մասին։ Հանդիպմանը քննարկվել են նաև երկու երկրների համապատասխան կառույցների միջև համագործակցության հեռանկարներն ու փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Եվրոպացի պաշտոնյաները բյուրոկրատական ռեկորդ են սահմանել, ընդունելով իրենց պատմության մեջ ամենախոշոր պատժամիջոցային փաթեթը ավելի քան 1000 էջով։ Տասի թղթակիցը վերլուծել է ԵՄ-ի պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակված 3 փաստաթղթերը։ Ինչպես գրում է ռուսական լրատվամիջոցը, նոր փաթեթը հատուկ ռազմական գործողության սկզբից ի վեր առաջին անգամ չի պարունակում Ռուսաստանի դեմ ոչ մի նոր համակարգային կամ ոլորտային արգելք։ Ռուսաստանի հետ դիմակայությունում պատժամիջոցային, այսպես ասած, ռեկորդները Եվրամիության համար նորմա են, քանի որ Ռուսաստանի դեմ սահմանված արգելքների մասշտաբները արդեն 2022 թվականին գերազանցել են Եվրամիության պատմության մեջ նախկինում գոյություն ունեցող պատժամիջոցային բոլոր ռեժիմները, գրել է ՏԱՍ-ը։ Հռոմի Պապ Լևոն 14-րդը վաղը վիրահատության կենթարկվի Թոքի շրջանում հայտնաբերված նորագոյացությունը հեռացնելու նպատակով, այս մասին հայտնում է Վատիկան Նյուզը։ Հաղորդագրության համաձայն վիրահատությունը նախատեսված է առավոտյան ժամերին։ Հաղորդվում է, որ վերջին բուժզննման ընթացքում հայտնաբերվել է փոքր հանգույց, որը նրա խոսքով հստակ սահմանազատված է։ Վերջում նաև ֆուտբոլային նորություն, ֆուտբոլասերների համար Կրիստիանո Ռոնալդուն հերթական անգամ հայտարարել է, որ իրեն համարում է բոլոր ժամանակների լավագույն ու ամենաունիվերսալ ֆուտբոլիստը, հաղորդում է armsport.am-ը։ Ես բոլոր ժամանակների լավագույնն եմ, վերջ թվերը ինքնին խոսում են իրենց մասին։ Ես ինքնից լավին չգիտեմ, պատմությունը արդեն գրված է։ Ես կարող էի ավարտել կարիերաս այսօր եւ ոչ մի բանի համար չէի զղջա։ Եթե ինչ-որ մեկը նախընտրում է Մեսսիին, Պելեին կամ Մարադոնային, դա անձնական ճաշակի հարց է։ Ես արգում եմ դա, բայց պնդել, թե Կրիստիանո Ռոնալդուն ունիվերսալ խաղացող չէ, դա սուտ է։ Ես ամենաունիվերսալ խաղացողն եմ։ Մոտ 1 տարի առաջ CNN Պորտուգալին ասել է Ռոնալդուն։ Իդեպ նշենք, որ հարցազրույցը հրապարակվել է այսօր։ Դե ինչ սրանք էինք առանձնացրել այս ժամի համար, թարմ նորություններով դեռ կհանդիպենք։
0: Бойся импровизировать. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է Լուրեր։
1: Բարի երեկո, դուք լսում եք ժամը 19-ի Լուրերի թողարկումը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը պարզաբանել է հաստատության անգործության մասին պնդումներն ու պաշտպանին դիմելու պահանջները, հայտարարելով, որ դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում կամ փաստական անճշտություններ են պարունակում։ Պարզաբանումներից մեկը վերաբերում է ազատությունից զրկված անձի հարցով հաստատության անգործության մասին հրապարակումներին։ Աշխատակազմից հայտնել են, որ այս հարցով նախ դիմել է անձի փաստաբանը, ապա պաշտպանի թեժգտին ստացվել է հեռախոսազանգ նրա հացադուլի վերաբերյալ։ Դիմումի հիման վրա ուսումնասիրվել են բարձրացված հարցերը, այդ թվում առողջական վիճակին և անհրաժեշտ բժշկական օգնությանը վերաբերող հանգամանքները։ ՄԻՊ մանդատի շրջանակներում իրականացվել և շարունակվում է իրականացվել ուսումնասիրություն, հարցը գտնվում է պաշտպանի հաստատության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Հաշվի առնելով ստացված տեղեկատվության զգայունությունը, ինչպես նաև անձին առնչվող բժշկական գաղտնի հանդիսացող տեղեկություններ պարունակելու հանգամանքը, ուսումնասիրության ընթացքը ու արդյունքները չեն ներկայացվում, հրապարակային հայտնել են հաղորդագրության մեջ։ Ուսումնասիրության արդյունքների վերաբերյալ փաստաբանին ուղարկվել է միջանկյալ գրավոր պատասխան։ Աշխատակազմը նաև ընդգծել է, որ պաշտպանը իրավասու չէ միջամտելու դատական վարույթին կամ կոնկրետ գործով դատավորների լիազորությունների իրականացմանը։ Հաղորդագրության մյուս պարզաբանումը վերաբերում է անհատական բողոքների ներկայացման պահանջներին։ Սահմանադրական դատարանի նախագահի պաշտոնում Արման Դիլանյանի պաշտոնավարումը ավարտվում է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Արման Դիլանյանին և շնորհակալություն հայտնել գործունեության համար։ Նոյեմբերի 1-ից փոխվում են անձնագրի և նույնականացման քարտի ստացման կանոնները։ Նույնականացման քարտը դառնում է հիմնական փաստաթուղթը, դիմումը ներկայացվում է առցանց, փոխվում են ժամկետներն ու արժեքը։ Իրավաբաննետը գրում է. Նոյեմբերի 1-ից 16 տարին լրացածի համար նույնականացման քարտը պարտադիր է, և անձնագիր տրվում է միայն քարտ ունենալու դեպքում։ Քարտը տրվում է 5 տարով, անձնագիրը տարիքից կախված 3, 5 կամ 10 տարով։ Անձնագիրը կարժենա 28,650 դրամ, քարտը 5,950 դրամ։ Դիմումը ներկայացվում է առցանց հարթակով, իսկ պատասխանը գալիս է 14-րդ աշխատանքային օրը։ Գործող փաստաթուղթերը գործում են մինչև ժամկետի ավարտը։ Պատրաստ փաստաթուղթը պետք է վերցնել 12 ամսում, կորստի մասին հայտնում է հարթակով, իսկ անձամբ դիմել չկարողանալու դեպքում ձեր փոխարեն կարող է դիմել մերձավոր ազգականը, տեղեկացրել է կայքը։ Իսկ այժմ միջազգային նորություններ. Յանդեքսի տվյալների կենտրոնների վրա ուկրաինական հարվածներից հետո սոցիալական ցանցերում բոտերը նվազել են, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, հայտնում է Եվրոնյուզը։ Շատերն են նկատել, դա ավելի քիչ ատելություն, ավելի քիչ թշնամանք և ավելի քիչ սադրանքներ կան, որովհետև ավելի քիչ բոտեր կան, և միանգամայն պարզ է, որտեղից էր հայտնվել այդ բոտերը, եթե դրանք անհետացել են, երբ Յանդեքսը դադարել է աշխատել։ Սակրկին ու կրկին ապացուցում է, որ խնդիրների աղբյուրը Եվրոպան չէ, Եվրոպան չէ, որ բարդացնում է իրավիճակը, նշել է Զելենսկին։ Ամենակարևորը մեզ անհրաժեշտ է, որ Ամերիկայում մարդիկ ամեն առավոտ, երբ որը Եվրոպայում մոտենում է ավարտին, իրականում տեսնեն, թե ինչ է տեղի ունենում։ Մեզ անհրաժեշտ է, որ նրանք տեսնեն ճշմարտությունը, ընդգծել է Ուկրաինայի նախագահը։ Եվրամիության երկրները Ռուսաստանին 250 միլիարդ դոլար են վճարել էներգառեսուրսների համար, այս մասին գրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social սոցիալական ցանցում։ Եվրոպական միությունը Ռուսաստանին 250 միլիարդ դոլար է վճարել էներգակիրների համար, իսկ կեղծ լրատվամիջոցները նույնիսկ չեն ցանկանում մոտենալ այս պատմությանը, ասել է ամերիկացի առաջնորդը։ Թրամփը նշել է, որ ճիշտ ընտրություն է կատարել, ընդգծելով ամերիկացի ժողովրդի առաջնահերթությունը։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 9-ին տեղի ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Թրամփի հեռախոսազրույցը։ Զրույցի ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ԱՄՆ և համաշխարհային շուկա ռուսական դիզելային վարելիքի լայնամասշտաբ մատակարարումների վերաբերյալ։ Գերմանիային սպառնացող վտանգները այժմ ավելի մասշտաբային են, քան սառապատերազմի ժամանակ, նման հայտարարություններ արել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Դոբրինտը։ Դա հստակ նպատակ ունի ապակայունացնել մեզ, ոչ թե հաղթել մեզ ռազմական ճանապարհով, այլ ենթարկեցնել քաղաքականապես և հասարակայնորեն, նշել է Գերմանիայի ներքին գործերի նախարարը։ Նա հավելել է, որ այդ ջանքերը որոշակի արդյունքներ են բերել, մատնանշելով աջողարվածությունը Գերմանիայի քաղաքական, հասարակական և տնտեսական կյանքում։ Երկիրը դարձել է ապատեղեկատվության, դիվերսիաների, լրտեսության և կիբերհարցակումների գլխավոր թիրախներից մեկը Եվրոպայի պաշտպանության գործում առանցքային դերի և Ուկրաինային աջակցելու պատճառով, ասել է Դոբրինտը։ Նրա խոսքով Գերմանիային անհրաժեշտ է վերազինվել և ընդլայնել հատուկ ծառայությունների լիազորությունները։ Այսքանը, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում և avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը կլինի 55 րոպե անց։

again.

0: know you feeling this. What?
1: Всегда разный час. Радио Джаз.

0: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի երեկո, 55 րոպե անց կրկին ուղիղ եթերում ենք նոր զարգացումներով ու թարմ տեղեկություններով։ Սկսենք ողբերգական լուրով։ Հոկտեմբերի 12-ին ժամը 16-ի սահմաններում ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Ալավերդի քաղաքի Թումանյան փողոցում Դեբետ գետի մեջ ծառի ճյուղի վրա կնոջ մարմին է նկատվել։ Ինչպես հայտնել է Շամշյան քոմը, փրկարարները մեծ դժվարությամբ դուրս են բերել կնոջ մարմինը և մոտեցրել դիատարին։ Դեպքի փաստով չին Թումանյանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է մահացած կնոջ ինքնությունը։ Նշենք, որ Ավրորա Նյուզն էլ փորձում է կապահաստատել քնչական կոմիտե մանրամասներ ճշտելու համար։ Հետևեք մեր Telegram ալիքին և avroranews.am կայքին նորությունները բաց չթողնելու համար։ Հոկտեմբերի 5-ից 12-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 4147 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 211 ավտոմեքենա։ Նույն ժամանակահատվածում մարզերում պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 14979 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 237 տրանսպորտային միջոց։ Իսկ այժմ միջազգային նորություններ։ Կիբերհարձակման պատճառով ֆրանսիական սուպերմարկետների սառնարաններում տոննաներով մթերք է փչացել, հայտնում է BFM TV-ն։ Նշվում է, որ հակերները կարողացել են հեռահար մուտք ստանալ սառնարանային սարքավորումների կառավարման համակարգերին, արդյունքում փչացել է միլիոնավոր եվրոյի ապրանք։ Հաղորդվում է, որ նրանք կարողացել են որոշ սառնարաններում ջերմաստիճանը բարձրացնել 50 աստիճան ցելսիուսով, արդյունքում վնասները կարող են հաշվել 100 հազարավոր եվրոներով յուրաքանչյուր առևտրային կետի համար։ Եվ ես մեկ անգամ նշենք, որ դեպքը Ֆրանսիայում է տեղի ունեցել։ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը բացառել է Ռուսաստանից դիզելային վառելիքի արտահանումը Գերմանիայի և Եվրոպայի համար։ «Մենք իգիտություն ենք ընդունել ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև դիզելային վառելիքի արտահանման վերաբերյալ համաձայնագիրը»։ Նման որոշումը բացառվում է Գերմանիայի և Եվրոպայի համար։ Ռուսաստանը լուրջ բանակցություններ կվարի միայն ճնշման տակ, այդ իսկ պատճառով մենք պահպանում ենք նրա դեմ պատժամիջոցները»։ Ուկրաինայի քաղաքացիական էներգետի կենթակառուցվածքները վրա Մոսկվայի անողոք հարձակումներից հետո մենք պետք է նույնիսկ խստացնենք պատժամիջոցները», նշել է Մերցը։ Գերմանիայի կանցլերն իր խոսքում հայտնել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այս իրավիճակում կարող է հույս դնել Գերմանիայի վրա։ Նա կարող է նաև հույս դնել Եվրոպայի վրա», ընդգծել է Գերմանիայի կանցլերը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ հայտարարել է, որ Կիևը պատրաստ է անհապաղ միանալ Ռուսաստանի հետ էներգետիկ հրադադարին, որի մասին հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ «Բայց ես վստահ չեմ, որ Պուտինը պատրաստ է դրան, քանի որ նույնիսկ էներգետիկ հրադադարի վերաբերյալ նախագահի երեկվա հայտարարություններից հետո Պուտինը հարձակվել է մեր գազային ենթակառուցվածքների վրա», ասել է Զելենսկին Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով Կիևը արդեն ձերնպահ է մնացել Ռուսաստանի էներգետիկ օբյեկտներին հարվածներ հասցնելուց հրադադարի ակնկալիքով։ Զելենսկին ռուսական հարվածները անվանել է Թրամփին նախաձեռնության պատասխանը, հայտարարելով, որ Մոսկվայի արձագանքը ցույց է տվել էներգետիկ հրադադարի պատրաստակամության բացակայությունը։ Ուկրաինայի նախագահը նաև չի համաձայնել այն պնդումներին, թե ռուսական նավթավերամշակման գործարաններին ուկրաինական հարվածները ազդում են դիզելային վառելիքի գների վրա։ Նրա խոսքով վառելիքի արժեքի վրա ազդում է Իրանի կողմից Հորմուզի նեղուցի շրջափակումը։ Ամերիկյան Newsweek ամսագիրը ներկայացրել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկոն փոխարինելու 4 հավանական թեկնածուների անունները։ Ցանկում ընդգրկվել են Ուկրաինայի զինված ուժերի նախկին գլխավոր հրամանատար Վալերի Զալուժնին, ռազմական հետախուզության նախկին ղեկավար Կիրիլ Բուդանովը, պաշտպանության նախկին նախարար Միխայել Ֆյոդորովը և նախկին նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն։ Պարբերականի տվյալներով Զելենսկու գլխավոր մրցակիցը համարվում է Զալուժնին, որը այժմ զբաղեցնում է Մեծ Բրիտանիայում Ուկրաինայի դեսպանի պաշտոնը։ Rating Group ընկերության հարցման համաձայն նրան վստահում է հարցվածների 64%-ը, մինչդեռ Զելենսկուն 53%-ը։ Բուդանովի նկատմամբ վստահության մակարդակը կազմում է մոտ 53%, իսկ Ֆեդորովի նկատմամբ 38%։ Որպես 4-րդ հավանական թեկնածու ամսագիրը նշել է Պորոշենկոին, որը 2014-ից 2019 թվականներին զբաղացրել է Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնը եւ այժմ շարունակում է մնալ Գերագույն Ռադայի ընդդիմադիր պատգամավոր։ Նշենք, որ հրապարակումը արվել է այն ժամանակ, երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչեր է հնչեցրել Կիևում իշխանապողություն իրականացնելու վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ ամսագրի ներկայացրած ցանկը արտացոլում է պարբերականի գնահատականը, այլ ոչ թե առաջիկա ընտրություններում պաշտոնապես առաջադրված թեկնածուների անունները։ Արևմտյան երկրները փորձում են կազմակերպել ռուսական նավերի կալանումներ, նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի նախագահի օգնական Նիկոլայ Պատրուշևը։ Նա նշել է, որ մասնավորապես մշակվում են Բալթիկ ծովի եւ դեպի Բալթիկ ծով տանող նեղուցների շրջափակման ծրագրեր։ Եվ թողարկումն ավարտենք եղանակի վերաբերյալ տեղեկություններով։ Երևանում հոկտեմբերի 13-ի, 14-ի և 16-ի երեկոյան ժամերին, հոկտեմբերի 15-ին գիշերը և կեսօրից հետո սպասվում է կարճատև անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում էլ վաղը և հոկտեմբերի 14-ի գիշերը սպասվում է առանց ստեղումների եղանակ։ Իսկ հոկտեմբերի 14-ի ցերեկը 15-ից 16-ին գիշերը և կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Չնայած սպասվող կարճատև տեղումներին, օդի ջերմաստիճանը, հարգելի ռադիոլսողներ, էապես չի փոխվի։ Այսքանը, սիրելի ռադիոլսողներ, ստուդիայում ձեզ համար աշխատեցի ես, Ջուլիա Ոսկանյանը, Սավրորա Նյուզի թիմը շարունակում է իր աշխատանքը, տեղեկացված լինելու համար միացեք մեր սոցիալական հարթակներին, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, դեռ կհանդիպենք։

0: till today. Hey.
1: Всегда разный час. Радио Час.

To me that you know what you say about seeing me.

0: Радио Джаз.
1: Thank you.

0: Голоса чинов.
1: Радио Джаз. Особое настроение.